Nu kommer der en genudsendelse med Ulf Tauge her de næste to timer her på Rødovre-kanalen. Du lytter selvfølgelig til Rødovre-kanalen, og det er Ulf Tauge, der kommer på her de næste to timer her på frekvensen

Ja. Ingen tvivl om den sag. Det er sådan, at god eftermiddag er en kendsgerning. Og jeg hoppede på den digitale vogn, fordi efter at Rødovre lokalavis den forsvandt, så måtte vi jo finde noget andet. Og det har vi faktisk gjort her på radioen, her på Rødovre kanal 105,9. Også i mit program God Eftermiddag. Vores Vestegn hedder den. Her handler det om de seneste nyheder, om politik, sport, kultur og aktiviteter på fulde omdrejninger herude på Vestegnen i stedet for. Og det er jo heller ikke så ringe, så kommer vi lidt længere ud med frekvensen. Og der er vi jo allerede. Her er det Texas in the Greatest Hits, som vi i den grad skal have. Og her er et nummer, der er i fuld gang. I Don't Want a Lover. Og med den siger jeg velkommen til God Eftermiddag. Din studievært, det er Ulf Taube. Og efter undertegnet her kl. 16, der kommer, eller kl. 15, der kommer Gitte og giver den fuld gas.

0: Ja, så ved vi i hvert fald. Så ved vi i hvert fald, hvem vi har booket ind på, og det er altså Rødovre-kanalen 105,9. Og i den forbindelse, ja, så har vi tophistorie herude fra Vestegnen. Og det er altså sådan, at vores Vestegnen, der kører vi de seneste nyheder herudefra, og det er politik, det er sport, det er kultur, det er aktiviteter. Og så er det for eksempel, kan vi læse her, at Røde Kors Glostrup samlede 37.153 kroner ind til Røde Korses hjælpearbejde herude på Vestegnen. Det er altså godt gået. Og så var der olympisk stemning i Brøndby. Gymnasieelever stod bag festdag for fire klasser. Eller hvad er det? Fire klasser, tror jeg, der skal stå. Og Kirkegård hyldes med grøn pris, gør en masse for natur og biodiversiteten. Super, super. Og jeg har lidt mere. Rødovre Kommune informerer nemlig undgå fodring af rotter. Og vi har også lige haft en rottefinger her ind i forbindelse med taletimen. Og, og det er et program, som vi selvfølgelig særskilt vil sende igen lidt senere. Og så er der støjdæmpende asfalt, der skal redde livet for Motorring 3's naboer. En god idé. Og ikke mindst, snoren klippes torsdag. Salling åbner stormagasin i Rødovre Centrum. Så det kan vi lige så godt. Det synes vi også er en rimelig måde at, her på kanalen at gøre opmærksom på, at Rødovre Centrum ligger jo lige ved siden af. Så det ville være skamligt, hvis vi ikke nævnede det. Nyheder tæt på dig, samtaler tæt på virkeligheden, bliv en del af vores Vestegn på Facebook, få de seneste historier fra din kommune, deltag i debatten og hjælp os med at sætte fokus på det, der betyder noget lokalt. Så det er altså bare med at tune ind på 105,9 MHz Rødovre-kanalen, så kan man få de nyeste ting herude fra Vestegnen af.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: you're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Du lytter til 105,9 FM.
3: Ja, så jeg er tilbage igen, og det er altså med nyheder herude fra Vestegnen, tæt på Vestegnen. Det er sådan, at Rødovre Kommune informerer, undgå fodring af rotter, og der var støjdæmpende asfalt, der skal lette livet for Motorring 3's naboer. Men lad os gå ombord i de her rotter her i Rødovre. For det er sådan, at vi er gået ind i efteråret. Det betyder nedfaldfrugter, som giver fugleliv i haven. Desværre tiltrækker det også rotter, som hurtigt vil finde ud af, at der er alternative fødekilder, som de kan benytte sig af. Undgå at have nedfaldsfrugt, madrester, fugle eller dyrefoder liggende direkte på jorden. Læg i stedet et par stykker nedfaldsfrugt på foderbrættet. Husk samtidig, at rotter er gode til at klatre, og foderbrættet skal derfor være bredt og pælen i et glat materiale, så rotterne vil have svært ved at kravle op af pælen. På privat ejendom, som du eventuelt ejer som grundejer, der har du pligt til at sikre dig mod rotter og holde rent, så rotternes levemuligheder er begrænset. Mere information om rotter og rottesikring kan findes på Rødovre Kommunes hjemmeside www.rk.dk. Husk, at du har pligt til at anmelde rotter til kommunen. Du kan anmelde rotter på Rødovre Kommunes hjemmeside døgnet rundt på www.rk.dk eller ved at ringe til teknisk forvaltning i åbningstiden på 36 37 70 00. Og hvad er der andre ting? Det er sådan, at der også er en kirkegård, der hyldes med grøn pris, og det gør en masse for natur og biodiversitet. Så herfra Aqua og deres skønne nummer her for CD'en Aquarium, ja, der skal vi så over til Bee Gees en tur.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, her var det et skønt nummer med Beatles. Et nummer, der hedder To Love Somebody. Ja, og med den, ja, der skal vi jo så over til mere nyt her fra vores Vestegn. Som jeg sagde før, så handler det om lokale nyheder, kultur, fællesskaber og Vestegnen. Fordi at uanset om du søger lokale nyheder fra Rødovre, sportsnyheder fra Brøndby, kulturoplevelser i Hvidovre eller erhvervsnyt fra Albertslund, finder du det samlet hos Vestegnen. Din lokale nyhedsplatform, Vestegnen. Og det er Vestegnens Avis, der også kommer ud i papir, men også her som med radioen, her Rødovre-kanalen 105,9 hver torsdag. Og det er i programmet God Eftermiddag. Og det er fra klokken 14 og frem til klokken 15. Og fra klokken 15 og frem til klokken 16 er det Didi, der kommer og giver den fuld skrald. Men her var det musik i ren verdensklasse, og det var Beatles. Lad os få lidt mere, og det er et nordisk præg, vi skal have her på kanalen. Det er Lisa Ekdahl, Perler af glas hedder CD'en. Men selve nummeret, det er et nummer, der ja, jeg skal lige... Ja, jo, det er et nummer, der hedder Rocket, altså vraget. Det var en alvorlig tekst, det må man sige.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige nøjagtigt det, hvad du gør. Du lytter her til Rødovre-kanalen, og i øjeblikket er vi ved at køre det nye program ind her på mit program. Hør lige her. Ikke hør lige her. Men det er i hvert fald et nyt program, vi er ved at køre ind. Det hedder Vores Vestegn. Og det handler om de seneste nyheder. Det handler om politik, sport, kultur og aktiviteter herude for Vestegnen. Og i det her tilfælde her, der har jeg faktisk fået en skrivelse fra Vores Vestegn, der handler om Røde Kors, der i Glostrup samlede 37.153 kroner ind til Røde Korses hjælpearbejde. Så meget havde de 36 frivillige fra Rødovre Kors i Glostrup med i indsamlingsbøsserne, da de søndag vendte retur efter at have deltaget i den store landsindsamling til fordel for Røde Korses hjælpearbejde i Danmark og verdens brandpunkter. Resultatet er 4.000 kroner mindre end sidste år, men Claus Terp, indsamlingsleder i Glostrup, kalder det for et flot resultat i lyset af energikrise, inflation og prisstigninger på alt muligt. Jeg vil gerne sige mange tak til alle, der var med, og til alle dem, der gav et bidrag til vores indsamlere. Det betyder, at vi kan fortsætte hjælpearbejde både her i Danmark og ude i verden, hvor der er allermest brug for det, siger Claus Terp. I alt blev der samlet godt 15 millioner kroner ind på landsplan, omkring 1 million mere end sidste år, og det er jo fornemt. Pengene går i år til Røde Korsets arbejde i krig og konflikt, i katastrofer og for udsatte børn og voksne i Danmark. Røde Kors kan med din støtte hjælpe flere ofre for krigen i Ukraine og i Gaza og sikre livreddende hjælp til børn, der kæmper mod sulten i Afghanistan og Yemen. Herhjemme er støtten med til at sikre hjælp til udsatte børn, der føler sig uden for fællesskabet, lyder det altså for Røde Kors. Så vidt, hvad der foregår herude på Vestegnen, og endnu en hyldest til vores Vestegn. Her der skal vi over til lidt mere musik. Vi havde lige Phil Collins, det var Another Day in Paradise, et skønt nummer. Men jeg har besluttet mig for, at vi skal have et nummer her med Bamses venner. Kom og besøg mig.

Ja, og det var altså Bamse, vi fik her med Kom og besøg mig, så det gjorde vi, og vi går straks videre, og det gør vi herover til nyt herude på Vestegnen. Og her skal vi tilbage til Rødovre Kommune igen, fordi Grøndalslunds kirkegård modtog onsdag eftermiddag Rødovre Kommunes Grøn Pris 2026. Kirkegården hedder for en forbindelig indsats for at styrke natur og biodiversitet, for at skabe formidling, fællesskaber om naturen. Undskyld. Jeg kan også lige gøre opmærksom på, denne her tekst her, det er tekst og foto, det er Sten Herluf Trolle. Grøndalslund Kirkegård viser, at en kirkegård kan være mere end bare et sted med gravsteder. Den kan også være et sted for natur og biodiversitet, et sted for læring, for fællesskab og for alle, der kan opleve, at natur og fællesskab hænger utrolig tæt sammen. Sådan sagde Kenneth Rasmussen, formand for Klima, Natur og Miljøudvalget, da han onsdag eftermiddag overrakte Rødovre Kommunes pris fra 2026 til Grøndalslunds Kirke. Foran en nyplantet bøg, som kirkegården har fået som præmie for den grønne pris, hyldede Kenneth Rasmussen kirkegårdens store arbejde med at styrke natur og biodiversitet. For som han sagde, det er jo ikke nødvendigvis let at skabe biodiversitet på en kirkegård. Men Grøndalslunds kirkegård har vist sig, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Dommerpanelet beskriver indsatsen som forbindelig både i formidling og handling. På kirkegården er der plads til både de velplejede gravsteder, områder, hvor naturen får mere plads. Der er arbejdet blandt andet målrettet med bekæmpelse af invasive arter, med at skabe variation og gode levesteder for forskellige arter, sagde Kenneth Rasmussen. Han fremhævede blandt andet de 200 børnetræer af forskellige arter, der er plantet på kirkegården de seneste år. Børnetræer er en del af kommunens grønne strategi. Det er træer, der plantes for hver nyfødt i kommunen. Og der er lige lidt mere her, for kirkegården på Tårnvej 350, der er meget besøgt af både hundelufter, motionsløber, fuglekikker og naturentusiaster, er også langt fremme, når det gælder genanvendelse og formidling. Når der fældes træer, køres de ikke bare væk. Næh, de flises op og gennembruges på stierne. Og der er jævnligt arrangementer på kirkegården med fokus på natur og biodiversitet. For eksempel Æblefestivalen, Spirefestivalen og Klimahandledagen. Jo, så der er gang i den på kirkegården. Det er vigtigt, for én ting er at skabe biodiversitet. Noget andet er at få mennesker til at opdage den, og måske selv få lyst til at gøre en forskel, siger Kenneth Rasmussen, inden han til store klapsalver overrakte det synlige bevis på prisen til kirkegårdsleder Charlotte Normand. Efter prisoverrækkelsen bød kirkegården på sodavand og veganske kager, og dagen sluttede med en tur rundt på kirkegården med Charlotte Normand som guide. Så jo, der var rigtig flotte billeder også her til sidst. Og med den skal vi have noget mere musik. Og det er musik, som jeg synes egentlig er ganske pragtfuld. Det er en pige, der hedder Nora Jones. Come Away With Me hedder CD'en. Og jeg har tænkt mig at lægge et nummer på, der hedder Seven Years.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Det er nøjagtigt lige det, hvad du gør. Og vi skal over her til Vestegnens Avis igen. Og den er faktisk nået helt frem til Rødovre, der igen har fået en lokalavis. Vores Vestegn dækker Rødovre med daglige nyheder. Og her får vi nogle af dem. Rødovre har igen fået en lokalavis. Vores Vestegn fra 1. september er begyndt at dække Rødovre med daglige nyheder om alt fra lokalpolitik til sport, kultur, erhvervsnyheder. Nyhederne er gratis for alle og kan læses her på voresvestegn.dk på computeren. Dermed lukker vores Vestegn hullet efter Rødovre Lokalnyt, som udkom for sidste gang den 10. juni, da Sjællandske Medier valgte at lukke 4 af sine lokalaviser på Vestegnen. Vi vil lave en lokalavis, som er relevant for alle, der bor og bruger Rødovre Kommune. Vi har fokus på alle nyheder, som er vigtige for borgerne i Rødovre, men vi vil også inspirere til at bruge lokalområdet og fortælle spændende historier. Mennesker og fællesskaber fra Rødovre fortæller Sten Herluf Trolle, der er chefredaktør på vores Vestegn. Det var også ham, vi havde på besøg her, da undertegnet var sammen med formanden Morten fra Rødovre-kanalen, og undertegnet var med, og vi fik altså en snak her med Sten Herluf Trolle, der er chefredaktør på vores Vestegn. Han opfordrer alle, der har forslag til historier om Rødovre, til at skrive til redaktionen snabel@voresvestegn.dk. Og der er allerede en aftale med Rødovre Kommune. For den daglige dækning af Rødovre Kommune er startet samtidig med, at vores Vestegn har indgået en annonceaftale med Rødovre Kommune. Det betyder, at du fremover kan finde informationsannoncer og andre budskaber fra Rødovre Kommune på voresvestegn.dk. Sten Herluf Trolle understreger, at vores Vestegn stadigvæk er under opbygning. Dækningen af Rødovre skal udvikles i den kommende tid, og han opfordrer alle, der har forslag til emner og sager, avisen kan dække, til at skrive til redaktion@voresvestegn.dk. Alle er velkommen med idéer, ikke mindst forening og kulturlivet i Rødovre. Hvis I har en spændende arrangement eller en god historie om foreningen, så skriv til os, opfordrer han. Vores Vestegn håber også at kunne bidrage til en levende debat om Rødovre Kommune. Derfor er debatindlæg om lokale forhold meget velkomne på redaktion@voresvestegn.dk. Udover Rødovre dækker vores Vestegn også større sager, for eksempelvis for Vestegnen og for nyheder fra andre Vestegns kommuner. Der er også, for eksempel er der også det her, der er tomt i postkasserne, lokalavisen er udkommet for sidste gang. Super ærgerligt, det er en lille artikel, du også kan læse. Men her var det Julio Iglesias, at vi fik med det fantastiske nummer Crazy. Og vi skal videre her med Bremse, helt klart. Vi skal have et nummer mere med ham.

sang fantastisk. Det gjorde han altså, og det var et skønt nummer, vi fik her med Let It Die og mig. Og fra Bamses Venner, ja, så skal vi så over til Vestegnen igen. For det er sådan, at elever fra anden eller fra to på Brøndby Gymnasium, fra anden af Brøndby Gymnasium, afholdt i sidste uge BG-festival for 4. klasserne for Brøndby Øster Skole. Anna Møller Carlsen, 3 point. Foto Simon Kammer, og der var 3 point til dem. Også bliv synlig her på vores Vestegn. Tilmeld dig vores Vestegns nyhedsbrev. Så er det bare med at komme ind på den overskrift på nettet, så kan du læse det, som jeg også gør i øjeblikket. Det er sådan, at elever fra andens Brøndbys Gymnasium afholdt det sidste uge BG Festival for 4. klasserne fra Brøndby Øster Skole. Der var heftig aktivitet omkring den røde hal, og på de omkringliggende græsbaner torsdag formiddag i Brøndby. Op mod 1000 4.-klasseelever fra Brøndbyernes skole deltog ved årets BG-festival og fyldte hallen og udendørsområderne med grin, højt humør og rigtig god stemning. Der var en saftevandsbåd, en snackbåd, og så var der aktiviteter over det hele. Der var dømt OL-tema, så holdene var inddelt i lande og havde flag med sig og rundt til de forskellige aktiviteter. Det hele var planlagt af anden gymnasium fra Brøndby Gymnasium, Frida Emilie Christoffersen og Frida Hillebrander Laursen fortæller om en lærerig uge for idrætsklassen, som også har rykket klassen tættere sammen. Så det er rigtig godt det her. Vi har haft meget ansvar. Selv lærerne har ikke blandet sig så meget, men vi har selvfølgelig kunnet spørge dem til råd, så vi har fået vejledninger, men ellers har vi faktisk selv skulle sørge for det hele og lave en klar rollefordeling, fortæller de altså Vestegnens nyheder. Det mest udfordrende har været at holde overblik over det hele. Der har været virkelig mange opgaver at skulle sætte sig ind i og holde overblikket over. Men det har været sjovt at have så meget indflydelse og selv måtte bestemme. Klassen er kommet lidt tættere sammen, fordi vi virkelig har kunnet samarbejde. Alles idéer er blevet inddraget. Så mens Frida fortæller om arbejdet med BG Festival, lyder der et kæmpe jubelrund for aktiviteten siden af os, hvor børnene skal forsøge at få bolden i hullerne på en stor skydeskive, som man også har kunnet se til Brøndbys IF hjemmekampe. Der har været mange bidragsydere, og anden eleverne har selv fået skabt alle aftalerne. Vi har skulle sørge for aktiviteter, for snacks, koordinering. Vi har også været ude og skaffe sponsorer, og folk har virkelig bidraget. Det er fedt at stå her nu og se det lykkes. Børnene er bare i mega godt humør, og det er en fornøjelse. Det er hårdt arbejde, har virkelig betalt sig, for vi kan jo se alle de glade børn, og hvor meget de hygger sig og griner. De har det sjovt, så vi gør jo noget godt for dem. Også det giver noget lidt anderledes for dem i hverdagen, og det er jo nok en fed oplevelse for dem, slutter Frida. Så er det eleverne fra 2, der har holdt fredag dage til at planlægge festivalen. Men hvis man dømmer ud fra skalaen, grin og højt humør, så er eleverne fra Brøndby Gymnasium virkelig fået planlagt og udført en succes af olympisk festival og af dybt. Dyb højde, det er altså rigtig godt, og der er en masse gode billeder her på Vestegnens Avis. Så fedt nok, det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt, og det hele det foregår på vores Vestegnens Nyheder. Det er en ny lokal medieplatform, der dækker hele Vestegnen med fokus på lokal forandring, stærke fællesskaber og fri adgang til lokale nyheder uden betalingsmur. Platformen tilbyder daglige nyheder, reportager, interviews, fokus på lokale initiativer, hvilket gør den til et naturligt samlingspunkt herude på Vestegnen. Rigtig, rigtig godt gået. Det var det sidste, jeg kunne få her fra Vestegns Avisen i dag. Men jeg vender stærkt tilbage igen her næste torsdag, samme tid, samme sted. Her om et par minutter, så skal vi have fornøjelsen af Gigi, og hun
fortæller jo som sædvanligt om, hvad der har sket i verden her på kanalen, og det gør hun her om en 2-3 minutter. Så det glæder vi os helt fantastisk meget til. Men lad os få et nummer her med fra en CD, der hedder Ancient Pleasures. Det er en, der hedder Marie Frank, hvis der er nogen, der kender hende. Det er jeg helt sikker på, der er. Og her på Rødovre-kanalen 105,9, din studievært Ulf Taube, siger tak for denne gang. Og vi ses ved næste gang, og høres ved, naturligvis. Og det gør vi altså her på næste torsdag, samme tid, samme sted på Rødovre-kanalen 105,9.

0: Klokken har passeret 15, og programmet Hør lige her, ja, det er så småt i gang. Tak til Ulf og de lokale nyheder, som han jo har hver eneste torsdag klokken 14. Hør lige her, hvis ikke du kender til det program, ja, så er det et program, hvor jeg er inde og finde nogle interessante historiske tilbageblik, som alle sammen er foregået lige nøjagtigt denne her dato, 1. oktober. Men i dag, der starter jeg programmet lidt anderledes, fordi de første minutter skal faktisk handle om kærlighed. Jeg er nemlig kommet i kontakt med en kvinde, som hedder Anne, og hvad det handler nærmere om, det vil jeg fortælle dig efter første stykke musik. Men jeg kan i hvert fald røbe så meget, at det skal handle om dating. Og det er jo noget, jeg kender lidt til at være med i, sådan noget i hvert fald.
1: Ja, det lyder spændende, kan ja. Jeg sige. Jeg kan næsten ikke vente.
0: Men allerførst, kære lyttere, så skal vi have noget musik, og det er et nummer, jeg lige har faldet over, skrevet af Frank Expressions, går han under navnet, og nummeret hedder If I Ain't With You, og det kommer her, med det så rigtig hjertelig velkommen til Hør Lige Her.

0: Så hul for skære på. Jamen, det var da herlige tone, var det ikke? Du blev ført lidt tilbage til, til 80'erne her.
1: Ja,
0: det... det var, ja, Frank Expression sidder han, ham der har lavet nummer. Jeg synes, det er, det er et nummer, der er svært at sidde stille til, men det har også sådan lidt tysk slageragtigt over sig.
1: Ja, det var, der var altså virkelig gang i den.
0: Ja,
1: jeg kunne også sådan høre nogenlunde på effekterne, at den havde et par år på banen. Ja. Men det gjorde ikke noget. Det var,
0: nej, festlig
1: rigtig,
0: nummer,
1: rigtig fedt udført. Fint. God sang.
0: Som jeg sagde i indledningen, så skal det handle om kærlighed de første minutter her, fordi jeg jo som sagt kom i kontakt med en kvinde, der hedder Anne, via en fælles ven. Og det er jo meget op i tiden med dating, og det er jo mere nu end nogensinde for de modne voksne også.
1: Ja.
0: Det er jo ikke bare Paradise Hotel med de unge og sådan noget. Men hun fik ideen om at lave events, og så startede hun og søsatte det første i april i år. Og eventsene, ja, det kan både være et aftenarrangement, og det kan være et ophold på 4 dage i sommerhus. Og der har man jo netop som Hotel Romantik, som hun i øvrigt er inspireret af også. Ja, så har man jo bedre mulighed for at lære hinanden at kende. Hun har en side på Instagram, som hedder Offline Kærlighed. Og ulige Hotel Romantik, ja, er det jo her uden kamera. Og... det er blevet meget populært og har bredt om sig, og indtil videre har det været over i Jylland. Men hun har også planer om eventuelt at lave noget her over på Sjælland. Så det kan være, at vi sådan løbende har noget kontakt med Anne og kan oplyse lidt om, hvordan det ellers udvikler sig. Fordi det er nemlig planer om events for endnu ældre, så omkring de 60. Og jeg kan så fortælle, at hun har 2 kommende events, og de foregår i Ebeltoft. Og det er fra den 12. til den 15. november for de 25-35-årige. Og så er det fra den 19. til den 22. november, hvor det er aldersgruppen 30-45. Og så må vi jo håbe, at der også kommer et herover, og det netop bliver for de lidt ældre, modne ældre, kan man vel kalde dem. Men man kan altså tilmelde sig via et link på siden på Instagram, som jo hedder Offline Kærlighed.
1: Okay.
0: Mere om det, når det er, der dukker noget mere op, og jeg har jo løbende kontakt med Anne, så, men det er spændende, og der er allerede kommet nogle succeser ud af det. Og til de der kan jeg da også lige opleve om, de der arrangementer, blandt andet i hvert fald, når det er sådan 4 dages sommerhusarrangement, så er der også forskellige happenings og gæster, der bliver inviteret og sådan noget, så altid os idé. Tillykke med den, Anne. Og,
1: ja, det må jeg sige. Det lyder spændende.
0: Ja, det gør så. Og nu skal vi tilbage til programmet Hør Lige Her, og der skal vi have fra The Works første plade. Nu har vi de sidste gange spillet fra deres nye plade, men her der skal vi have fra deres første, som hedder I Gotta Know. Herfra skal vi have nummeret, der hedder New Orleans.

0: Ja, her var det rocken alle sammen med The Works i nummeret New Orleans. Programmet er jo det, der handler om historiske tilbageblik, men inden da, så skal vi lige have lidt, som sædvanligvis, om dagen i dag. Den er opkaldt efter en munk, der hedder Remigius, som levede i årene 438-533. Og som 22-årig, så blev han biskop i Reims, hvorfra han ydede en stor indsats for udbredelsen af den kristne tro, samt for opbygningen af den kirkelige organisation. Remigius, han er i dag skytshelgen for Frankrig. Og så kan jeg fortælle, at dagen i dag, ja, der står solen op kl. 07.15, den går ned igen 18.47, og dagens længde er 11 timer og 32 minutter. Den er aftaget med hele 6 timer, Ulf. Det er da vildt.
1: Ja,
0: 6
1: det
0: timer, det er meget.
1: Allerede, man.
0: Allerede, ja.
1: Ja, 6 timer er, i mørke.
0: Ja, der er 91 dage tilbage af året. Og så har vi faktisk nogle dage, der også bliver fejret i dag. Det er Europæisk Depressionsdag. Og det er for at sætte fokus på den udbredte folkesygdom, depression, som ofte er omgivet af tabu. Dagen er første gang afholdt i 2014. Og så er det også FN's internationale ældredag. Og det internationale vegetardag, som er stiftet i 1977 af den amerikanske vegetarforening. Herhjemme der markerer Dansk Vegetarforening første gang dagen i 2004. Og så er der sørme en mere. Det er også International Kaffedag.
1: Kaffedag?
0: Ja, og den er indstiftet af International Coffee Organization, ICO, som omfatter 77 kaffeimporterende og eksporterende medlemslande herunder Danmark. Og dagen den er første gang markeret i 2015 som en del af verdensudstillingen Expo 15 i Milano.
1: Oh.
0: Ja. Og så er vi nået til de forskellige begivenheder, som er foregået den 1. oktober. Men inden da, så skal vi have noget musik. Og der kommer nogle meget smukke toner her. Hvad hedder det? Golden Soul Archive kommer det fra. Nummer hedder When a Man Truly Loves His Woman. When a Man Truly Loves His Woman. Og Darling, My Sweet Love. Den kommer her. Ja.

0: Ja, det er Soul i den bedste udgave her. Hvem vil
1: ja,
0: ikke gerne...
1: Ja, det må man sige. Den bliver sunget i hvert fald med en inderlighed, der
0: ja,
1: er helt
0: en inderlighed, det er et godt ord, Ulf. Og hvem vil ikke gerne være på dansegulvet, armene på sin udkårne til sådan et nummer her? Ja. Pragtfuld, pragtfuld var det. Vi skal over have lidt om de forskellige begivenheder, og vi starter helt tilbage i 1880, den 1. oktober. Og det er her, hvor fremstilling af elektriske pærer bliver påbegyndt i The Edison Lamp Works i New Jersey. Og så udkommer dagbladet Politiken for første gang i 1884. Og den første samlebåndsproduceret Ford T-model bliver produceret i Detroit, verdens mest populære bil indtil fremkomsten af folkevognen. Og det var i 1908. Og så afsejler de første kanadiske tropper til England i 1914. Arabiske styrker under Lawrence of Arabia og Emir Faisal, de erobrer Damaskus fra tyrkerne i 1918. Og så træder en ny retsplejelov i kraft i 1919. Så skal vi have noget mere musik.
1: Ja.
0: Og vi går fra soul over til, ja, det er måske også en lille smule soulet. Det er i hvert fald en smuk ballade her. Vi skal være selskab med Nevergreen og You're All I Ever Wanted. Med den er klokken gået hen og blevet 15:21.

0: Her var det Nevergreen, You're All I Ever Wanted. Og ja, er du lige tunet ind, så kan jeg da lige fortælle dig, at det er Rødovre-kanalen, og det program Hør Lige Her, som kører frem til klokken 16. Og det er et program, som er der hver 14. dag. Så afløser jeg Ulf, men han bliver jo trods alt siddende her ved pulten, ikke Ulf, og følger med?
1: Jo.
0: Vi er nået til 1919, og det her, hvor en ny retsplejelov træder kraft, den tror jeg egentlig, jeg havde med før. Tyske tropper rykker ind i Sudetenland i henhold til München-aftalen, og Hitler erklærer området for befriet i 1938. Aktionen mod de danske jøder bliver en fiasko, da tyske embedsmænd forinden har advaret ledende dansker i 1943. Samme år går nok noget helt andet. Ja, der bliver den grafiske højskole i København indviet. Og i Peking proklamerer Mao Zedong oprettelsen af Folkerepublikken Kina, og dagen har siden været Folkerepublikkens nationaldag, og det var i 1949. Samme år i USA, der strejker omkring 500.000 stålarbejdere.
1: Hold da op.
0: Det var en chat.
1: Ja, det er det.
0: Det danske flyvevåben blev oprettet som selvstændig værn i 1950. Der er tale om en sammenlægning af hærens flyvetropper og marinens flyvevæsen. Og kafferationering fra besættelsestiden blev ophævet i Danmark i 1952. Der gik alligevel noget tid, hva'?
1: Ja, det gjorde der.
0: Det gjorde der. Ved du hvad, Ulf? Vi skal have noget musik. Og jeg tror, vi tager et med Shania Twain. Fra hende, som hedder Waking Up Dreaming. Og klokken, den er gået hen og blevet 15:26.

0: Ja, det var jo Crying Time for vores egen nye plade.
1: Det var det.
0: Og som hedder Keep It Country, og nummeret, ja, det var et
1: for vores nye plade, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det er det, ja.
0: Det kan vi ikke lade være med at spille lidt med. Nej. Og vi skal jo spille her i Rødovre Foreningshus.
1: Ja, det skal
0: i
1: vi.
0: I morgen.
1: Det bliver super hyggeligt.
0: Det er altid hyggeligt. Vi har gjort det nogle gange efterhånden.
1: Det er en super god sal at spille i, fordi der er sådan en god akustik, og det er rigtig hyggeligt.
0: Det er rigtig hyggeligt. Der blev hurtigt udsolgt den her gang.
1: Det gjorde det 2-14 dage, så var der solgt 80 billetter.
0: Ja. Det er jo fantastisk. Men kunne man godt tænke sig at høre Didi Rask og Taube, ja, så kan man jo også opleve os i Frederikssund den 15. oktober. Og det er en hal, der hedder Valhal i Frederikssund, der spiller vi der om aftenen.
1: Ja, så har jeg jo også et andet sted, hvor vi skal spille. Det er Glostrup Bio.
0: Ja, det
1: synes jeg, du lige skal høre, at vi giver den fuld skrald dernede for tredje gang.
0: Ja, for tredje gang.
1: Nytårsaftens
0: eftermiddag. Dag. Ja. Eftermiddagen nytårsaften. Ja.
1: Fra klokken 14 til 16.
0: Det er altid så hyggeligt.
1: Ja, det er
0: helt sikkert. Men vi skal videre med vores historiske tilbageblik. Det er jo programmet, hvor det er, at vi, eller jeg er hjemme hen tilbage og finde nogle interessante historier, synes jeg, vi kan altid blive klogere alle sammen. Og det er så alle sammen nogen, som jeg har sagt tidligere, der er foregået den her dag 1. oktober. Og vi er nået til 1969. Og det her, hvor systemet med drikkepenge, de bliver afskaffet på danske restauranter, og priserne, ja, de skal herefter være inklusiv drikkepenge. Så åbner verdens største forlystelsespark i Florida, det er selvfølgelig Disney World, og det gør det i 1971. Loven om fri abort træder i kraft i Danmark i 1973. Og Watergate-retssagen bliver indledt i 1974. John Ehrlichman og H.R. Haldeman og John Mitchell, ja, de findes skyldige ved domsafsigelsen det følgende år. Tilbage til Danmark, det her, hvor Gunnar Nu Hansen, han forlader Danmarks Radio efter hele 41 år, og det var i 1976.
1: Der er ingen, der slår ham. Han var ufattelig.
0: Ja, det var han altså. Han var helt speciel. Ja. Med støtte fra LO genudkommer Demokraten i Aarhus. Bladet, det lukker igen i 1984. Det her var i 81. Samme år, der bliver det nye danske naturgasnet indviet. Og den faste hastighedsgrænse for kørsel i byerne bliver sat ned fra 60 til 50 km i 1985. IEF's bygning i Bruxelles, der bliver afholdt kongres for prostitueret for hele verden, for at diskutere AIDS, narko og overgreb fra kunder. Og det sker i 1986. Det har jeg aldrig hørt om.
1: Nej, jeg spekulerer også på, har det overhovedet haft en effekt? Altså,
0: ja, kan jeg vide, om det har det?
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Det synes jeg ikke, at man kan sige, det har haft.
0: Jeg ved
1: desværre,
0: det.
1: Vil jeg sige.
0: Los Angeles, de bliver ramt af jordskælv i 1987. TV2, de begynder at sende fra Kvægtorvet i Odense, og Danmarks Radios monopol er dermed brudt i 1988. Og så skal vi have noget musik.
1: Ja.
0: Ja, vi skal have Sarah Evans og nummer Salt in the Bucket. Klokken, den er blevet 15:36.

0: Ja, de herlige toner her kom fra Fistful of Dollars fra deres Redneck Boogie album. Ja, der fik vi Another Good Reason. Programmet Hør Lige Her var til klokken 16. Det handler om historiske tilbageblik, foregået den her dag 1. oktober, og vi er nået til 1989. Og det her var verdens første officielle homoseksuelle vielse finder sted på Københavns Rådhus. Tænker, det er så længe siden alligevel? 89?
1: Ja, det er. Ja.
0: Lys over land er overskriften her. Det er herefter obligatorisk for alle motorkøretøjer i Danmark at køre med tændte lygter hele døgnet, og det trådte i kraft i 1990. MD Foods og Kløvermælk fusionerer under navnet MD Foods. Året efter bliver MD Foods opslugt af svenske Arla Foods, og der nærmer sig monopolagtige tilstande for mælkeprodukter i 99. Samme år så bliver Birgitta Birkesdotter udpeget af paven til skytsenglen for Europa, svenske Birgitta.
1: Okay.
0: Ja. En tidligere irakisk militærchef, som befinder sig i Danmark, mistænkes for krigsforbrydelser i 2001. EU-harmonisering kræver afdæmpning af grænsehandlen, og herunder nedsættes spiritusafgiften ganske kraftigt med prisfald på 25-40%, som i øvrigt falder sammen med Sundhedsstyrelsens årlige kampagne for mådeholden indtagelse af alkohol, og det var i 2003.
2: Hørt!
0: TV2's tredje kanal, TV2 Charlie, de går i luften klokken 16, og det gør de i 2004 som endt. Operaen overdrages af AP Møller og hustru Christine McKinney Møllers fond til almene formål til Københavns Kommune i 2004. Noget helt andet, terrorbombning på Bali i 2005. En serie bomber spredte død og ødelæggelse i tre turistbyer på Bali, der meldes om mindst 26 omkomne. Det er der, min yngste søn bor, vil jeg bare lige sige.
1: Ja,
0: men okay, det er en del år siden, og det sker formodentlig ikke mere.
1: Det er voldsomt, ikke?
0: Det er meget voldsomt,
1: ja.
0: Der blev indført rejsetidsgaranti i 2006. Togrejsende har krav på kompensation, hvis toget er mere end en halv time forsinket. Og man må sige, at der har været rigtig meget med togene. Jeg er så taknemmelig for at have bil. Fordi der er noget med togene hele tiden.
1: Ja.
0: Og så er der selvfølgelig togbusser i stedet for, ikke? Men det er forsinkelser på forsinkelser. Der er så mange. Ja. Så jeg er meget glad og taknemmelig for, at jeg ikke skal med det offentlige.
1: Ja, altså sådan personligt omkring den offentlige trafik, den er jeg ikke så begejstret for, vel? Altså, at, jeg synes, det svinger meget med kvaliteten rundt omkring.
0: Ja, det er også blevet lidt dyrt, ikke?
1: Jo, det er hammerdyrt.
0: En amerikansk dollar kan nu erhverves for 5,23 kroner. Det er det laveste niveau i mere end 30 år i 2007. 25 øren.
1: Oh.
0: Den er ikke længere gyldig betalingsmiddel. Den kan dog de næste 3 år indløses i bankerne. 25 øren har været i omløb siden 1874, hvor rigsdalersystemet blev afløst af kroner og øre. Og så har jeg jo tit spørgsmål til dig, Ulf.
1: Nå.
0: Okay. Hvilke år tror du 25 øren røg ud?
1: Hvilke år?
0: Hvilke år? 2000 og hvad?
1: Ja, det må vel have været omkring en... Er sådan helt ude på det, hvis det er omkring 2014 eller sådan noget.
0: Ja, men det var da ikke helt ved siden af. Det er 2008.
1: Nå ja. Ja,
0: ja. Men det er alligevel også et stykke tid siden, ikke?
1: Ja.
0: Den 13. olympiske kongres åbner i København med festforestilling i operaen. Kongressen varer 9 dage, og dagen efter skal der afgøres, hvor OL skal afholdes i 2016. Byen er spækket med statsoverhoveder og sportsberømtheder fra de 4 lande, der har lagt billet ind på lejene, og det var i 2009. 2 historier tilbage, som alle er foregået 1. oktober. Straffen for overtrædelse af færdselsloven bliver skærpet for grove tilfælde. Kørekortet kan nu frakendes ved 100% overskridelse af hastighedsgrænsen, og der er udvidet muligheder for at konfiskere køretøjer efter gentagne grove overtrædelser, og det var i 2010. 2012, der er lukkeloven afskaffet, og butikkerne, ja, de kan nu holde åbent 24 timer i døgnet det meste af året. En helligdagslovgivning er nu den eneste regulering, som begrænser åbningstiderne på visse dage. Jamen, det er i før i tid, jeg kan huske...
1: Hvad er det for en helligdag?
0: Ja, Ja, det ved
1: er
0: jeg
1: det julen,
0: ikke.
1: Eller? Ja. Ja, ja,
0: det er også det første, jeg tænkte på, var julen. Ja, ja. Og der har de jo, der har flere jo lukket.
1: Ja, ja,
0: altså, og nogen har åbent noget nogle timer om dagen, ikke? Ja. Men altså, der skal jo også kunne lukke, når det er.
1: Ja,
0: men,
1: det synes jeg.
0: Jeg kan huske gamle dage. Jeg kan huske om lørdagen, der lukkede butikkerne klokken 2. Der var lukket om søndagen, og i hverdagen, tror jeg, der var det 5:30 og 6, butikkerne lukkede.
1: Det var det, ja. Ja.
0: Det er længe siden, Ulf.
1: Ja, men, men det var jo godt for de anden, sagde det. Altså, de...
0: Ja. Ja.
1: Men må det ikke også, at der lige er skruet lidt op på lønnen i de dage der, hvor i de hele dage der
0: det for medarbejderne? Det tror jeg bestemt.
1: Det vil jeg håbe i hvert fald.
0: Ja, for søren.
1: De danske fagforeninger er ganske udmærket til at klare sådan nogle situationer.
0: Vi skal have noget mere musik. Vi skal have selskab med en fyr, der hedder Nico Boyse. Og det er et... ja, det er også et nummer, jeg tilfældigt faldt over, men nummer, jeg rigtig godt kan lide. Den hedder Today I Started Loving You Again. Klokken, den er 15:50.